0: posao i da lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.

0: Kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, 6 sati i 3 i minute. Dobro jutro.
2: I dobro jutro.
1: Još sreći 3 i pol minute, pa.
2: Da, 3 i pol.
1: Datum je 13.10. utorak, Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro, dobrodošli, Kasandra.
2: Prilično hladno.
1: Jel?
2: Ako smijem primijetit.
1: Šta tebi
2: ono,
1: briga?
2: Ono, hladnije.
1: Ti imaš svoj leopard uzorak, jaknicu.
2: Ja sam ispoštovala i danas vidim ti nisi.
1: A nisam, a ne, a ništa, životinski
2: da,
1: doma.
2: Da, ćemo dalje.
3: Osim svojih namjera.
4: Kaže Ivan već ovaj, u 10 do 6 pingvini trče po cesti u Matuljima, 4 stupnja.
1: Bome.
4: Bome, jaknica malo deblja.
1: Znate što sam ja htio da napravim ovog jutra? Petr Tin nam je poslao poruku u kasnim 7-8 minuta. Možda nekakvo javno javni sram da mu bacimo. Pa da ga možda preimenujemo u prvih 10 minuta u Petar Sram Miketić. Ha? Ko je
2: mijenja ime, mijenja. Slobodno mijenja ime.
4: Usvojeno jednoglasno.
2: Sigurno će mu se svidjeti.
1: Petar da. Sram Miketić. Pa evo, ako nam možete poslati neku poruku za dobro jutro, broj WhatsApp 091-400-3355, neka poruka za Petra Srama Miketića. Onda ćemo pročitati čim dođe ovdje. PSM, da nije PTM, nego PSM. WhatsApp 091-400-3355. Čisto evo kao neka mala kazna za kašljenje i za alarm koji je čovjek očito prespavao ovog jutra. Kasandra, moj ime Vedran.
2: Hey.
1: A tu je i Petar Sram Miketić kad dođe jednom ovog jutra. Ovo je Benson Boone.

0: Becky G i Sorry Papi, 6:10 je. Dobro jutro, Papi.
1: Dobro jutro.
0: Velimir je poslao poruku. Poruka podrške za Petra Srama Miketića. Napisao, ne da se Petre, svako malo se meni dogodi da, da zaspim, pa me kolege 15 minuta prije početka radnog vremena zovu da vide, ajde, jel dolazi ili ne. Zove. Istina, Bog, napisao je Velimir. Šta ti pričaš? Moram ustati u jedan ujutro. Pozdrav svim dostavljačima pekarskih proizvoda i svim pekarama. Pekarima, pozdrav Velimir. Mm. U jedan ujutro ustaje čovjek.
1: Mm-hmm. Prekrasno.
0: Kako uopće? Kad ideš spavati?
1: Ne ideš.
0: Pa ja isto mislim da ne ideš.
1: Ne ideš, jednostavno ne ideš.
0: Piješ puno kave, piješ... Šta je još dobro za razbuđivanje? Kombuča, navodno.
1: Jedan šamar. Svako jutro u jedan dobar šamar.
0: Čekić u glavu i sve to. Thanks na poruci, Velimire. Uključi se i ti, broj našeg WhatsAppa je 0914003355. Zanima nas koji je tvoj posao, koja je tvoja profesija, zašto ste budni u ovo nemilo doba.
1: A mislim, nemojte nam davati takve rečenice. Onda se ne možemo mi žaliti ništa.
0: Istina.
1: To nije onda dobro. Onda
0: istina.
1: Moramo tu šutiti.
0: Mi želimo misliti da je nama najteže.
1: Da, da. I sad kad mi neko kaže u jedan, nemoj, dajte nešto manje. Manje. Znaš, daj nešto.
0: Mi volimo misliti da smo mi jedini troje ljudi u Hrvatskoj koji ustaju u 5:05. Niko drugi, to ne postoji, to niko drugi ne radi.
1: Mi smo do sad bili, evo, do sad smo bili.
0: Ali tu Velimir, on ustaje u 1.
1: Sad on bi se natjecao.
0: Šta iduće, neko ustaje u 10 na večer?
1: Da.
0: Ajde. Ili, boli me možda kod svega toga. Ok, ko ima jači? Ko ustaje ranije? Da se potučemo sa Velimirom. WhatsApp je 0914003355. Dobro jutro, jutro za otvoren je ovdje. Za razbuđivanje jedna lagana Chapel Roan i Good Luck Babe. Dobro jutro!

0: One Republic, I ain't worried. Sad je 6:28, jutro uz otvoreni ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li spremni za radni dan? Od kad ste budni? Tražimo najbudnijeg čovjeka ovog jutra. Ili najumornijeg čovjeka ovog jutra.
1: Imam ga, mislim da ga imam.
0: Ajde.
1: David se javio iz Irske. Pozdrav iz Irske. Dostavljam hranu u škole. Počeo sam u 10 na večer i još vozim. Ali da vam ostavim razlog za kukanje, ja za 10 minuta krećem doma i u krpe, a vi radite i dalje.
0: Razlog za kukanje, super ime. Prekrasno. Za rubriku na radiju. Ali prekrasno. Dobro, ovo je noćna smjena, ovo nije...

0: Ovo nije ustajanje
1: Ne slažem se s tobom.
0: Dobro.
1: Imaš, Davide, solidan razlog.
0: Davide, ja te diskvalificiram, sorry, ali...
1: Ja ne. Ja te ostavljam u igri.
2: Ovdje ima jako puno poruka gdje ljudi javljaju da se bude u 4.30.
0: Dobro.
2: Ali,
0: Laganini.
2: Ali Vinkovčanin je pobjedio, kaže, dobro jutro iz Vinkovaca, ima nas koji se ustajemo i u ponoć.
0: A kužiš, aj sad ti reći.
2: Pozdrav od pekara.
1: Jel to sad nije noćno?
0: Aj sad ti budi noćno. Šta je to?
1: Ja ne, ajde, ja ne, iskreno,
0: ja ne znam šta je to.
1: Ha, sad bi ti.
0: A real, ako ustaje u ponoć, znači novi dan je započeo, možemo živjeti s tim. To je jutarnja. Ljudi, ha.
1: Zanimljiv je Slavko, kaže, dobro jutro, ja sam se ustao u 4 i razvozim ljudima šajbe. Tko rano rani, brzo završava. A?
2: To je točno.
0: Ako razbiješ šajbu, možeš očekivati svoju dostavu. Oh! Stiže.
1: Stiže Slavko!
0: Slavko zvan šajba!
2: Šajba men!
0: Šajba men! Koji dobar nadimak, Slavko šajba. Koji dobar nadimak, stari moj, svaka čast. Dobro jutro, ovo

0: Ako će išta ostati u glavi od ovog ljeta 2026. u glavi, to je...
1: Moj mozak jutros.
0: Tvoj mozak jutros kad si se probudio u 20 do 6 i shvatio da ti se nije oglasio alarm kad da. Se trebao oglasiti. Znači, ovo si bio ti.
1: I brzo spremanje.
0: Dobro jutro, sad je 7 sati i 10 minuta. It's time.
2: Probudio sam se gladan, bolimo me grlo.
3: Taksiram od 5 sati.
4: Prosto sam i kavu po sebi, ali 7 se ne da.
0: Vrijeme za jutarnju mantru, 7 se ne dam. To je ono kad nam kažeš što ti se ne da ovog jutra, kažeš neki svoj jutarnji problem i nakon svega u 7 se ne dam. Možda pomognemo u smanjivanju jutarnjih problema. Halo, dobro jutro.
5: Daniela je skuha banđinke, a mi nismo probali, ali u zajedini nam!
6: Čekaj,
0: ne znam.
6: Neko kuha palačinke.
0: Neka Daniela kuha palačinke.
6: Aha.
7: Ili... A mi ih nismo probali, ja mislim da je rekao.
0: Dobro, dan je dug, bit će vremena za palačinke.
6: Misliš da hoće?
0: Uvijek ima vremena.
6: Kad to jutra neko na mami...
0: Uvijek ima vremena za palačinke.
6: Stigla je poruka i ja se slažem s tom porukom. Kaže, nego da se malo vratimo na to kako je Petar zakasnio na posao.
0: Može.
6: Jel donio vruće bureke ili se ne da u sedam? Evo, izravno pitanje za
0: Petar Tinje kasnio danas koliko? 12 minuta, ne je 12, 13, 14 minuta jer je malo zaspao, ali dobro, dogodi se. Nismo dobili nagradu.
6: Bureke dobili nismo.
7: Kasti, ne smiješ bureke jest, to znamo. Vedran uvijek ima svoje zobene. Ja sam donio 3 sendviča, jel jesam?
0: Znači, praviš si 3 sendviče samo
6: za sebe. 3 sendviče je donio.
7: I još pahuljice. Pitao sam, ne žele jest, glavno da me tu sad
6: ne,
7: napadaju.
6: Ne, pa nismo mi, mi javno očekujemo samo odgovor.
7: Evo odgovor.
6: Ovo je, Zdravko je poslao pitanje.
0: Zdravko, evo. Hvala ti, sutra ćemo dobiti bureke.
7: Mi najmlađi, evo, ja ću se odmah na Sinišu nadovezat, mi najmlađi očito uvijek nadrapamo, kaže, nisam se ništa naspavao, moram naravno voziti kolege jer sam najmlađi na poslu, ali u 7 se ne dam.
0: Pravda za najmlađe.
6: Pa ti budi najmlađi.
0: WhatsApp otvornog je 0914 003355. A sad Lost Frequencies i Live It All.

0: Dobro jutro s Otvorenog, Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling, Cassandra Petrtini, moje ime je Vedran, jutro.
1: Hej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo zašto Harry Styles ne koristi svoj laptop.
3: My laptop has been dead for about 6 years. I don't know where the charger is.
0: Ne može naći punjač već 6 godina. Što imaš doma ne koristiš iz nekog skroz banalnog razloga. Marijana.
4: Ja imam doma jednu predivnu, veliku, srebrnu, podnu lampu, onak, super je. Stoji jedno u sobi već pasivno, 7-8 godina. I ne koristim ju zato što treba provući produžni kabel do nje. Pozdrav.
1: A bože moj.
2: Pa bitno da je lijepa.
0: Pa možda je može samo izgledati kao ukras. Ko kaže da mora ona raditi
1: Absolutno.
0: Prekovremeno da bi imala svoju funkciju?
1: Apsolutno.
0: Sobna lampa može biti obična, podna, kutna, bez lampa.
1: Tako je. Tako.
0: WhatsApp 0914003355. Što imaš ne koristiš iz nekog skroz lako popravljivog i bizarnog razloga. Ovo je Otvoreni.

0: Hilson i Mijač, Anđo, Kasandra Petrtin, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Imamo li doma previše uređaja?
1: Visi koga pitaš.
0: Naše malo jutarnje istraživanje nekako me dovodi do tog zaključka. Počeli smo ovo jutro sa pitanjem, imaš li doma nešto što ne koristiš jer tipa fali ti samo baterije i već 10 godina nikako kupiš baterije. Čini mi se da idemo prema tome da imamo doma previše uređaja općenito. Pa evo jedna poruka.
1: Pa imamo, da, ako uzmeš situaciju od Mire, kaže, o uređajima koje supruga ne koristi mogao bi roman napisat. Najbolje mi kad kaže, ljube, ja bi fritezu na vrući zrak.

0: i
1: s ovom prozirnom folijom.
2: Ma
1: još
2: da,
1: malo ti to.
2: Ja već vidim, i idući svatovi.
1: Op!
2: Mladenci, sretno,
1: stroj,
2: vi mi se činite
1: kokice.
2: Ko osobe kojima treba stroj za slaši.
1: Ali stroj za slaši,
0: a bio bi sretan da to dobiješ.
1: Evo, znamo kome.
2: Evo, stroj za espresso jedan sad.

0: George Ezra, Shotgun, ovo je Otvoreni i mislim da je minimalizam smjer u kojem trebamo ići, jer po količini poruka koje su stigle kod nas ovog jutra, shvatio sam da svi doma imamo debelo previše stvari koje samo stoje i zauzimaju neko mjesto u kuhinji i samo skupljaju prašinju. Prašinu?
1: Prašinju!
2: Prašinju!
0: Prašinu, što imaš ne koristiš, evo kakva je situacija.
2: Ivica se javio, kaže ovako: o, pa imamo i mi aparat za sladoled koji ne koristimo jedno 7-8 godina, a bilo je ili ga ti kupi ili ću ja. Baš me briga, hoću raditi sladoled domaći, kaže naravno supruga. Eto, skuplja prašinu, a dio smeta u škrinji jer mora biti tamo za sladoled. A kutija od kupljenih sladoleda ne zna se broj.
0: E da, kad imaš aparat za sladoled, moraš dio njega zaledit. Moraš staviti baš u škrinju i onda staviti nazad to u aparat i onda se to vrti i napravi se sladoled, čini
1: aha,
0: mi se.
1: Aha, to mi je fora.
0: Tako da, dosta, ili jednostavno odeš preko puta na benzinsku i kupiš se.
1: Pa da, tako to obično. Nažalost, biva. Stigla je poruka, kaže, i sama imam previše uređaja, multipraktik imam godinama i super je, ali ga ne koristim. Možda sam nekoliko puta. Za sve mi služi štapni mikser umjesto njega. Isto imam i sat, jako je lijep, koji stavim radi ukrasa. Imam interfon koji samo treba ugraditi, sigurno već 10 godina i bolje da ne razmišljam više. Prošla perilica je ujedno bila i sušilica rublja i tu funkciju isto nisam koristila, a perilica je baš tog, nešto sam tu krivo pročitala, nema veze. Uglavnom, imala je tu funkciju, ali ju nije koristila, evo, žena, tak da, mislim, bila je prilično skuplja opcija, jer naravno te 2-1 nijesu skuplja opcija, tak da, tu je taj mali minus.
2: Kaže Zdravka, stroj za otvaranje konzervi. Danas se sve otvaraju bez alata i strojeva.
0: A ima onaj, da, da, strojić koji otvara, vidio sam to, da. No. Ma, nisam samo to nož vidjela. Zapikneš u gore i...
1: Stroj za konzerve, moram googlat. Evo.
0: Znači, saznali smo ovog jutra, ima stroj za otvaranje konzerve, ima stroj za rižu.
2: Sladoled i slaši.
0: I slaši, da, onaj koji vrti, onaj zaleđeni sladoled pa dobiješ. Koja je hrvatska riječ za slaši, nemam pojma.
2: Mislim da ni nema.
0: Zaleđenac. Smrzunac.
1: Pa nije, slaši je zato što je slaši.
0: Pa da, ali ono, zdrobljeni nije led, pa kao... Ima to onaj sok što...
2: Ledeni drobljenac ili jednostavno okay, ledeni okay. Desert, ledeni frappe.
0: E, frappe, to je možda riječ koja nam je falila.
2: Granita, možda.
0: Ko?
2: Granita.
0: Šta granita?
2: Pa to bi isto se moglo tako nazvati. Barem je, kaže, to tradicionalni talijanski naziv koji je široko prihvaćen i na našoj obali.
0: Dobro.
1: Nikad čula.
0: Hvala, gospod Miketić.

0: Pa...
1: Ok, mislim da smo odradili posao buđenja.
0: Ovo je bio zadnji atom moga mozga.
1: Nazad na regularni program. Hvala, Kas. Robin Schulz, Million Good Reasons.

Rehab i Believe u radnom vremenu uz Otvoreni. A kako ste se razveselili na Duffy i Mercy, baš mi je drago. Moramo malo zapapriti ovaj utorak. 11.33 je, dobar dan, i samo kratko. Već se stvara gužva između čvorova Jakuševac i Zagreb zapad u smjeru zapada, a danas do kraja dana na više lokacija duž autoceste u tijeku su radovi održavanja okoliša. Pa će to možda malo usporiti put prema kući. Eto, da vas upozorim, da vas ne iznenadi. A sada dalje na... 21 Pilots-e. Svaka preporuka da ih čujete uživo, jako su fora dečki, baš su onako drugačiji. Ove godine su bile na Sigat festivalu u Budimpešti, di ćemo ih dalje uhvatiti, ne znam.

Točno ovakav raspored, ali od ozada. Prvo krećemo s ovom jesenskom country stvari, Ella Langley i Choosing Texas. Savršena za pustit mozak na pašu već sad. Da, sad u 13 sati 14 minuta i uživat na maksimum.

Deserve taj dola, Wiz Khalifa i Location. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Bok ljudi. Vraća nam se večeras opet omiljena stvar zbog koje sve ostale stvari padaju u drugi plan. Novo kolo grupne faze Lige prvaka. Imamo, šta, čini mi se 6 ili 8 utakmica večeras. Sad ću pogledati, upravo sam si uklonio to sa popisa. Evo ga, znači danas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 utakmica ukupno. Jedna od najzanimljivijih definitivno će biti Atletico Madrid protiv Manchester Uniteda u 21 sat, ali igre večeras i Barcelona i Galatasaray, Viking protiv Bayerna, Inter protiv Briža, Villarreal Napoli, trebala bi biti dobra utakmica. Uglavnom, nadam se da imate nekakvo dobro društvo, dobre planove, dobru lokaciju i onda dobru klopu. Mene zanima, kad se gleda Liga prvaka, što je najbolje za jest? Jer mi smo jednom prilikom kao išli jest burgere, ali onda smo shvatili, jedeš te burgere, pol vremena gledaš da ti to ne ispadne iz ruke, da ne zamaljaš sebe i fotelju i ne možeš se skoncentrirati na utakmicu, pa smo shvatili da kad se gledaju utakmice treba ići na jednostavne stvari. Znači načosi ili kokice i ništa kompliciranije od toga. Ako vi imate kakvu preporuku, pucajte.

Good Old Days, Chris de Sarandi. Otvorený ovdje. Najgore kod e-mailova je kad dobiš, kad stigneš, možeš molim te samo pogledat, kaže Marina na WhatsAppu otvorenog. Da, Marina, to nikad nije samo pogledat. To je na kraju 2 sata posla. Drž se i čuvaj se. Sony Fodera ovo.

0: Born Again, Lisa Ray i Doja Cat su ovo. Ovo je Otvoreni. Nakon što su Steve Aoki i The Singerica, koji ne znam kako se gadosti radi na svom nastupu, sad im se pridružila i Doja Cat na nekom nastupu u Chicagu na jednog fana. Je bacila onu, kako se to kaže, američku pitu, onaj jedan sloj biskvita i šlag preko tog, jel? To je sad, to je očito neki fetiš, da odeš na nastup svog izvođača i da te on sa nekom hranom pogodi u glavu.
1: Da.
0: Ok, mislim, ako moram birat iskreno, rađe Doja Cat, oh yeah, nego Steve Aoki ili The Singerica, definitivno. Z++ prije 21 i Haven, I Run sviraju prvi idući.
2: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
3: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
4: Otvoreni.
5: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Vesijani 12, Wave na otvorenom, Fastboy. Ne znam ili znate za jedan paradoks, pogotovo ovako kasno na večer kad se kreneš nekom šuljat nešto. Što si tiši, to si zapravo glasni. Odnosno, što pokušavaš biti tiši, to si glasni. Tako da svi vi koji se šuljate kao ja noćima, da operete zube, da nekog ne probudite. U istom smo košu. Ove Nico Santos, Why Don't

0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.